0: Chính vô cam ba bao nhiêu có bao nhiêu mà quy là yoga ta.
1: We are ready.
0: Nè, giờ là 57 minutes, chúng mình đã giao hàng giờ là chúng ta
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.